0: درگاہ اندر پائی تگنا ٹوٹ سپوت محلہ پہلا
1: تگنا اندری تگنا ناری بلکہ